lāke ākāi shuāni rīpō, nōna ārzuik tā, pīnyā sālam tē. Pīnyā sālam tē kē, dōbō kā lē rōk lō tē, īpū kē dōng, īpū kē chō. Mā tē, jē pā rō kā. Lām tē kē mān, āprāng hōt kē dōbō kā ātī dōnjī pū lō tē, sāng tēt, tēng, lō hā nā yū tā, jē pōn sī āprāng ārni pēn dāma kē. Lā sē bōy nō